La shodjes ta vem bachtale romale. Agessi parastui, freda, ta e vrama vi laste shunen pe tumaro mai drago muzikako programo Radio Romano. Ta eme kuna vovtu menza agess anda studiosim u Adam Parno Shope. Agessi te zumavav ta navav avri e milajeski vrama, e tati vrama, e shukar vrama, ka isite deltumen emoci, ka amavte vazdavtumen ge gindo po semestro. Ta jangu ni džili kaj mu kaf te vazdavkadal emoci si Fatime Šužije, kataro Ali Bajram.

Tu među nane džili Baša Laja katar Antwerp Gipsiska Orkestra, Šutka Flamenko katar Svarta Safirer Tepo Agor, Sare katar Džemajlov Remzi Tajohaki. Taj pa muregindura na kle but pimata, differentne kolorura, grillura, pleskavica, paša vre, taj stekura. Skrin sa vegindura na kle patu mare gindura pe amare socijalne medije. Taj kad lesa Romala Reslampo Agorande tumaro maje drago favoritno muzikako programo Radio Romano. Tume šundan muzika kaj pačav ke vas das emocija, temperatura, taj gindura pomilaj, kajavel, vorta tu mende. Nabistrenke birinte šune na mare programura po www.radioromano.se, taj pa mare aplikacija, appen Sveriges Radio, roden fero pre Radio Romano, taj rakenkote maj but materialo pe romanišip. Adam parno šope si mekaj si mas tu menca gdje sam da studio. Manga šila sferiti na isi tu menge anda tu mari kuć vrama, Dziękujem. Taj agori agilasa omilaja vilas, kataro jani šela. A šende evlesa romale.